Ustweich zinteich, na ka ka teich, sa sa sa sim, snus ma si chweich.